0: 중국 거의 약간 지금 세 집단 사막 그리 벌써 되고 난 진행 이야기 시켜 봐라. 아빠만 해서 시작할 거이 산토 산 마리아 비안에 약간 제일 신자 리안 아빠 con ella y el padre con una puncha. El maestro es toque y manda. Toque con una manda. Ellos se enllaran. En la paz. Pensé que te echó en ese lugar que se cayó con la vida. Abascacho en Dios y haya churi Espíritu Santo. Imagina que arca directo y con ampas. Uini, uini, aileas. Amén. Ya su octase, su octase, yo ya ganaron chingo nacional de que se con la vida. Ya se llama
1: la radio te informa la hora. 6 en punto.